0: Mo wome ke tau lotu, pia mo fai ai whakawhita i. Hau e ki pia mo e kakai whanua, ko e tau polo karama PMN tonga ni ko au sione pulu o ku whakahoha a. Tāpu pia mo e tau tahai o tuau kwa fio i ho tau loto lotonga, ko e fōki o ne omi iwi o tau a tūta lelei mai ai, ki he aho pule lulu ka ko e aho whaka osi o e mahina whakoloa ko e ni ko sepi te ma. Tāpu pia mo kuini ngā wai hono i te pō, hono valu, pia mo e tangata whenua o Aotearoa. Tāpu pia mo kinto po ono, ko e hau toka e whare o haa mohe ofo, pia mo e otu motu a ngā ofa. Whātoloa watu foki ki a Princess of Eina e helangi whawhanua mo hou eki. Whātoloa watu ki a hātahi whanua. Hātaki lotu. Pea pehe foki ai whakaapa apa makehe ki he sola. Pea mui vūlangi hono kotoa tau kauwhakataha i he whainga maari e koula mo whungani koe ni. Ko au sione pulu oku whakahoha. Pea ko kore whamare mori atu pehe ki i lere tō mui e tau ngā we i he hovani. O ko taritari fiefie ki motolu i he hovani. Pea pehe foki ai taritari fiefie ki motolu. Ko hiko e weekend i oku whaelonga i ai ai vaiaso te ngana tuvalu. Pe ko e rea ai kainga o tuvalu. Kai kehe oku fiefie pito ai motu ani, ki tau a ngai whakatahai, pia mwe tahai kau a taki lotu, i he funga waka o e kainga lotu a siasi katolika, o ku he niai a e tauhi lahi, pe ko tauhi maka sa kisi, ka ko e tauhi o e community tonga o e a sangato petelo sa nele, i he vahenga wiri. Malo pito a maka si tokoni mai, a malo pito si i ka taki lahi, ka taki pehe ki i a palparema whateknikare, ka ko e ta Waka eni ko teu ke hoko atu e tau folau i hengalu ea pia mui ngalu ope. Ka atak pe mua o tataki mai e tau lotu pia mui whawhita i he fiafini. Malo apito.
1: Malo apito o sio le pū e mau whainga maari e. Ko kore pe ke u whakamaru maru atu pe i e ta tapu i e kakato e lotu pia mui whanua i e o ta ko ka koloa koe ni. A tupe mua ke upuke a Frank Maria Koeni u whakakoroa a ki kika e whakahoko a e whatongi a roto ga mata o e porokarama ko ia e ti o tonga 521 PI e a te uka mata a tupe e a i potfora fora pe e te a rau a tupe te a hiriko iate u ki pōpono nou pe e to whaosia kreva haku roto tau matai wa ta mai alu ma la mari ma li oni a me ni we potol fora to ma kautor e fa fini o to ia mi e xeria paola e au aki mot o no tolu o e bahe e au rau ia mi e vesi o fu ma pa i o no ho fu ma fitu e ono whakarea. Tā ko koe ke te nofo i e ngahi mea nā ke ako ai. Ai ana e whakamahino atu. Ko ho iro ke he anga o e kakai nā ke ako mi ai. Te mo e taru ho o vare vare ko ke maheni mo e tohi tapu. Ai agune mawhai ke whakapoto koe ke mau ai whakamo ui i he tui o ia Jesu Kristo. Ko e potu wholofora ko toa pē, ni whakamāna wa i mele o tua. O ku aonga poki i he ako naki, i he whaka iro hala, i he whaka tonu tonu, ke ngāo hia te mā oni oni. Ko e uhia ke tu kakato ai tangata whaka otua o osi sāuni te ngā ue ne rei furite. Koe wholofora tonu ia a eke whakapeta ike otua te kaunga karistiani i he tui. Koe ki pōpō no no ko o mai e uka mata pe i e wahe koeni hono toru me he vesi ki mu a o kuiai lau koeni. E kohono kakai te nau ofa te tek nau tolu pe, te nau ofa ki he paanga, te nau fie lahi, te nau wanga ka e tokai, te nau rea fie o tua, te nau tarangata ki he mātua. Kukomi ai whakakaukau koeni i tamatohi a Paula ki a Timote. Ai whakakaukau ki he, i he kamatape o e vesi ki mu a. O e whakamanatu pe moe, whakatokanga ko whai e Paula. Koeni ai mea te te sinaki ilo ki a i. Hako si ai kuonga whakamui. Pe koe kuonga whaka o si, ke iai hanga hei taimi whaimata. O ku tau whanonga, i e whanonga tui o ku tau whai kau ngā karistiane i e tui. Pe au omi mamapa ke ku tau toru i he aha koeni, a e whatokanga mamapa ku whai e paura. E hako iai ai kuonga whaka o si, e toi whakautu o tuange ai whai anghara ki o tau koi mamani. Ko hokope i kai ki tau toi ofa ki tau tolu ki o tua. I tau ofa ki tau tolu ki he paanga, ki he koroa. Ki he mea katoa pe o ki kai. Koi fua ki ai ai whina ngaro o o tua. O guomiga ki tau tolu he aholi. Moe whamanatu, angea ko ia, koe taratara i whare ko whai, Paula ke Timote, te ngahi vesi ki mui, ko hule pe he mai, koe pot whoro whora katoa pe, whamana wa i me he otua, o ku aonga koki ke he ako naki, ke whakairo hala, ke whakaton tonu, ke ngauhia te mā oni oni ai tangata. E mā oni oni ai otua. O ku tau mamata he ngahi kuonga, hei ngata hei kuonga kua whakarakaraka, ma kuonga ku tau whanonga ai, ke he pai whanonga o mā mani koe. Kua hoko he ngahi ahoni, kai ke toi lava, ki tau toi, ofa ki tau toru ke otua, taena ne tauhi ki tau toru. Te auia ki ha taimi te tau wauai e mo ui, kai ke tau toi se whaka apa apa aki, urahi ai se tau fi aki. Ahe ngahi so soro mitia, ngahi se tau, tā āki pā mō pē rāua. O kutau ki o mata pē he kuonga koe. Tange e koe tara noa ko o mi. Te tū ai whānau kai ke nau toi whakahaungo ki he reo e nau mātua. O kaimi e au ko whakatū kā māki ai he kuonga koe. Tāku o mi ai whakahino hino mahu inga tanga ki he ahoni. Ki kau tōru ki whakanofo nofo a ki kau tō. O ku mahu inga e wholofora. Ki kau nofo a whāmili. Ke tūtu ai māma e wholofora i he roto whāre o whāmili. Ka mata pe i api. Ai tōkaki pe mo tanumaki e wholofora a otua. Te koi aku ne hanga pa utahai, pa maa po opo ki tau tolu kau karistia ai otua. Ne hanga toko nia e tau mo ui, mo e tau ngahi, whamiri tau ta. O tui ukai ke toi roi na raua, pa hago whai e paula ke timon. Nopo pe ki he wholopora pia tui ki ai. Iko e mea pe hea ki tau mo ui ai. Ki tau hawai, ne ngahi, ahi, ahi, ai filipa mo setani. Koi asi kau ngā ponong. E whaosia ki pe hea ki tararoto ko omi. E ako eni o ku whamanatu ai ai tangata maoli oni. Ko hele nimo. Ko sangato hele nimo. Ogune pe ha manako mai yo tau tolu i aho koen. Ono rahu e foro fora, we ka unofo ke foro fora, o fe mau ia ke arupataha mai tau lotu. Tau fai e lotu ke mo oni. Ya mo rahu e foro fora, i aho kotoha pe we tau mo ui. Ko hinga rahu a ke, au ana to e rahu ha whainga maarie, ke whiri iba mo se tane. I e tau ngahi mokui. Kata wāngu e bea mo e kāpuaki o ene wholopora maari oni, o ene omika tau tōru, e whai aki ho tau tataki iba mo tau ōhoro oku whai. E tau otu. Eiki e tōa, koi mautamai, whai manawa ofa e a fiona. O tū i rāmi rāmi ka koe o tōa kāpuhā mo māri oni au a pio. A koe e koe pūre whakarewe rewa mo e pūre au niu. I e mamani ba mo ni wesi o mau lai. A koe e i he tamata ngā. Ko koe ai beira i roro tongani. E ai beira ke kaha u ke pā ngā rua tai. I o tūa koe na ke whakahau. Ha is nearly me speak. Ye toa pa na ki omi ki nau tolu ye funua e tala. O mau kua pe ka ibe mau tuk kloria ye afa koloani. Tange ako ia ko mau wapsia ai afa osi ka kohi wa imahina. Mau fua pe ka ibe. Mau rea pe ia ko mau fua pe ka ibe. Ma fra malo e tavle le go pa. Hawa i jo ma unha hilo te pare. Ma uiro o toa koe ku ke o fa i ki mautono. Leo ngo e mautono un homo e mautono humu. A ku ke turi mui pe e hao pa. Ia ki mautono. Leo ngo e mautono. Leo ngo e mautono humu. A ku ke O mi pe ho o fa i fka u ka tipu mau to. Mau wa pe ka i ka mau fka maro. I fare rei ba hei. O mi a fanga mari e. A si ai o mau kui. O ono ka ma uini. Na spau ka mono. Spare ha moeo. Ka ma e ka uho eki. Ei ki ho mau ki whonua ki kau pare mea mo tau tōra kau taki o mau pure anga o tōa kāpu ki na kau tōra pē o tōa e mau rotu pai atu si kau taki rotu a mā ki nau tōra o tōa pē o mau kāinga o mau ile whonua mōri koe O mau kapai ai tu ki nau tōru ka mai. Ma pōre o rau māri e. Tōngu ke te ki nau tōru. I hoko mua e whora whora mā tōni ko mau whanongoa. Wa kā pua ki ia. E ne tōi whaka māma ki mau tōru. I e hara whanonga tūi o ko mau whai. Te ku mōri e ko ori au hito. Pau he kai te mau nofo ki he poro pora mo on, mo ui ai aki on. Te mau he whano e mau mo ui, te ngahi ai ahi, whiri ka mo seka. Wai ago mau kore ki he tokoni mai ho lau mai. Pai ho mau tataki, pai ho mau marui, pai ho mau whakamarui. A tonton wagi ho mau ponong anga ku mau whai. Koe koe mau rotu upe ia ka mai. A whio mai. Pahau e mau kai a uutua. E whakakakato e mau kai kakato. O mau kore moe huu ia. I he kuapa peho aro i kuna peta. O Jesu Kristo ka koho mau kua mo ui. Amen.

0: Tomalo ke tupetaiki o e funga waitaki i e omi o e fasiko ia lei maile. Mue tātaimi, o se meni te tāwha me i he hiva. Whainga maare e koni o ku o whiwhia ke utatalele iai ai sekeri tāre fo o ko ia ai siasi metotisi nu usila. Henry Hogland ke o mai hatau ki o ngongo whikau aki pia moe amanaki ko ia ke whakahoko ai konferenisi ai siasi i he wikini. Henry, malo e tau mao ai e fiafini pia malo mua kau mai ke polo kalama.
1: Malo pito linta, malo pito e tau te mao e fiafini, malo e tau lawa.
0: Malo mua e tare whakaafi ke kau mai, ko blawe i peko e taimi whemo i kina ni kia tek mautolo, ai te teo atu ko ia ke whakahoko o e konferenisi. Te ufoki atu kia te koi ke ke o mai mua ha ki o ngongo ma ki mautolo, whikau aki mue amanake whakahoko o e konferenisi i e whakaosinga o e wikeni.
1: Malo pito. I o whamalo te mai whenga marie e rinda ke whakahoko atu ki ongo ongo me he tewe konferedisi ai se aspeto tisi o nusi la pea ulaki peu ko to mua fafetai pege o tua e tau te kau fataha i he houa whakakoloa koe ni pea o ku honga pito e whaafi o fai pea o mahuinga o pito pege wha ilo atu pege e si kainga e nau nofa mai pe me ngai tuliki keke unau iai ke nau whanongo pe ke ngahi o ngongo ko ia e sias metotisi mo e tewe konferenisi. Ko e ki o ngongo pe me tau tewe konferenisi e sias metotisi o ku terei au pito pe pea o ku tamai o e kini hange ko e whakawhelua ki ne whai na e loto lerei e vai funua ke hoko e tamai o e kini ko e skeritari lahi kako skeritari whiri ke tau fo ou ki he waifonua tonga o Aotearoa, aia koe kainga tonga ia o kunofo iru malu malu o sias meto tisi i Nusilani. Ka koe ngahi teu teu ke konferenisi o kuteu ke hufi ai konferenisi ai sias meto tisi i he aho falai te ua o katopa pea o ku whakahoko ia i he apiako ko ia siasi ko Wesley College i he feitu koe ko pailata pe ko pukekohe pea o ku whakahoko ai konferenisi me a whalai te ua o katopa o kakato ia ki he wike kahoko mai aia koe kakato ia ki aho prelulu aho fitu o katopa. A koe kaiai haki o ngongo lerei e malawa pe ki whakahoko atu linta koutui koe polkalama konferenisi o kuteu ke whakanofo a eongo paresteni fo ou ki he sias meto tisi a i he aho tokonaki aho tolo o katopa pea o ku tai maari e ai ke kauai e tamai o eki tonga ko tau a taina tupou ka ko e sekeritari ia e vai fonua me ngahi tau ko ia ku mariu atu o au mai ki tauni ka o kuui e tamai o eki koe ni ke hoko ko e tokoni paresteni whiri ia ki he tōn parestenia a sias meto tisi ke tau fo ou o hoko atai pe ke tau e tolu ka hako mai. Pea ko paresteni ko e finik whaifikau pe ia e kau haa moa ko e ko whaifikau alesa lasi ka au ko kinaua e whakanofo i he aho tokonaki tolu o katopa. Ka ko e ki ongongo pe ia me tawhako ia ko tupe whiwhia e tau kainga ke hoko ake taha e kai ngā tonga ki e whatongia koe ni. Alo.
0: Malo apito e Henry, o ku iahe nai ha kau whaifekau tonga e whahawhaka nofo kau whaifekau ai e kau atu ange koe anga mai ni ngai tau ki mua nai whaafaka hoko e whanofo o e kau whaifekau.
1: Malo, rinta, koe tauni o ku kai ke kauha rahi ngoa ni i tonga i he tau whanofa i whikau. Ko gina o tolu koe kau uei e kau haa moa me matakari kehe. Kau koutui koe tauni o ku whai longa ai a gina o tolu e kau kau fai fikau ku nau malolo me ngai fatongia e tauni. Pau gai toko whai si kau finei ki fai fikau me kau tātai fai fikau o ku nau teu teu ke kau hono whailonga i e polo kalama koe konferenisi. Ai a ko fai fikau makareta lute tu hoko pore. Pia mo fai fikau simo te taunga. Pia mo fai fikau mo sese manukia. A pe foki ke fai fikau sea lolo tonga. Ai a ko fai fikau kalolo fi haki. Pia o ku whailonga i e lava lelei e nau taunga aue i he Sese Meto TC e konferenista tau pe, a e whahauko pe moia e ahotolo o katopa. Mahalo.
0: Ko hea lolo a o e konferenisi e Henry?
1: Ko e polo kalama e konferenisi o ku angeku ku lave kia i ki mua, o ku kamate ahaua o katopa, ka ukulele ia e fwi aho e nima peono, o whakakakato ki aho kurelulu a fito o katopa. Pea o ku hufi e whalaite, pia kamata ai e ngahi, ai ongo whakataha mahu inga o pito, ai meto tisi a gui koe tau iwi meeting, a mo e te taha Māori meeting, koe tau iwi meeting o ku iai, o ku iai, ai waifonua tonga Aotearoa, o ku naukau ki he malu malu ko ia, pia koe natula koe tu koe sias meto tisi o ai, ai partnership, ai kau Māori mo e tau iwi, ai koe kau Māori ui koe te taha Māori, pa koe tau iwi uhi ngā ia ke kakai kotoa pē o ngā uomi me he ngahi whanua ke he, o kau mai ke Sias Meto TC. Ai o kau ai, ai vahe whanua tonga Aotearoa, pe mo ngahi cultural synods, ai a kuki nau tōn kau haamua me kau fisi, pa pē fō ke he kau pālangi. Ka toki whanua ngai pē polo kalama o au ki he ki he sāpate, ka kuto ki kamata whalerei e u whakataha la lahi ko ia e Sias Meto TC aho mō nite nima o katopa, pe a lere ai peia ki aho pure lulu. Ai ui ia he Meto TC ko e BAU, pe ko business as usual meeting, o aia ko e polo kalama ko whakahoko ai tala noa ki he ngahi tutuuni, mo whai tutuuni ai e Meto TC, ke ngai tutun ko ye ke siasi. Pako ki lave atu pe ta whaku ia elinta, malo.
0: Malo au pito. Ki nau tolu ko ia o ku ikai ke nau lava atu ki he konfelenisi. O ku malava nai ke nau mamata ki he ngahi whakataha anga ko ia pe mo ngai polo kalama o ku whakahoko i he interneti. O ku tuku atu ai polo kalamani i he ngalope.
1: Io malopito linta ko tipe ko tari mahino ki he hui ko ia ko e konferenisi o ku he malopito pe ke resi sita e kau me mipa ki ai pe a ENP ko tui mahalo pe e kai ke whainga maari ke futuku mai ngā luo pe e ngā e whataha anga e konferenisi ko wipe ko e konferenisi ni o ku o ku iai e kau whaifikau, pa me kau me mipa pāloti, pa pefu peke kau observers i e polo kalamani. Ka e taimta tau pe, ko o ku whahoko pe ututuni a e Sias Meto TC, ka malawa pe ke toki tufaki pe ia i e website i goe Siasi Meto TC on Rusila, a e ata pe ia ke wakai ki ai, a e kakai me e ngalu o pe, ke ngai tūtūuni, me ngai mea kotoa pē nei tala noa i he konferenisi. Ka koutui pē koe, ka pau koe whemari ke live stream e whakataha, koutui mahalo he e kai ke whainga maari, koe hui pē koe privacy issue koe ia, ai u mea kuk tala noa i koe he loto whare o e siasi. Mahalo apito, Ida.
0: Mahalo apito, Henry. Ia mea kehe ku ke tau fie lawe ki ai, ke ta whakaosa ki he fie fine.
1: Iyo, koutui koe, ugai pe ai fie fia ko wipe ko e whenga maari ke whai ai ai whenga o aki mo e sias wisiriana taua taina o tonga pe a loto pe ke whakahaat pe ke kainga ku tai maari ai sias meto tisi mo e waifonua ke taritai lelei ai afe mai ai skeritari lahi o e sias wisiriana taua taina o tonga tata iki skeritari ko Reti Atiola ka o Maon Hoa o ku nā wholau mai ke nā kau mai o whafofonga ai siasi mei tonga i he ki he konferensi koe ni, te wipe koe wā whakangāue ai metotisi mo e sāu tātā e hala whanonga siasi ka oku loto pe whakahāt pe u teu wai whanonga ke taitai lere e awhi mai tātā iki ta pehe foki ki he palestini pa umā foki e toko in palestini pa i kai ngata ai oku e whatongia koe ni e tōna ki oku teu e hiva whatahataha ai wai whanua ke whafofonga ki e kai ngatonga ai fefia mo fa fetai ko wiko ho kwa ke taina tawa taina ki he tunga palestini e a ko tipe e faipe ai sio ke live stream e polo kalama ko to na ki ke me pe ke kai nga ka ko no fa ka to wa te fa la ke tik mo to ko to kai nga tonga e nga i tuiki ko to ape o ku mo si fa no mai me ai wa te fa la he me fa fa ka ae vai fonua kalolo fihaki fai fkau pe pe fok peke toenga vai fonua mo isias meto tisi foki koe pe malo
0: Fau malo lahi atu kia te koe Henry Hawkland ae kau maige polo kalama e fiafini o mi e konga o ngahi me au amana ke whakahoko i he konfile nisi ko ia e sias meto tisi nusila tala monu atu kia te koe pe amoe lakanga ko ia ko whakakakala aki koe i he funga waka e lotu. Malo a pito ka ke po uria.
1: Malo.
0: Toi mini te nima pe a hoko a hongo fulu. Polo ka lama ko ia i he hongo fulu, ko e tutu a ia ahina. Tau wakai mo ahe ki he to anga seti, pe a moe au hia ai ki sinoni.

0: Malo Pitolinta. Koi ka venga na aku fatotolo ki ai. Oku. Pe elava nai e ekonomika takai pe koe circular economy o unuaki ki mua ai palani whakalakalaka tu uloa. Pe amo e tukupā ngai whanua i ke pasifiki ke alea paupā alesi. Pe a ihe taimi tatau e kei tu umau pe e nau pule. Aia koe tali whakalu kufua ke whihu i nai whaikea whatotolo. Io e lava e he ekonomika takai o unuaki ki mua ai ngā au i ke palan whakalakalaka tu uloa. Pea moi tau mua ke a takai. Ka kua pau ke tau ataina ngai o tu motu e Pasifiki ke whakahoko lelei honau tau kai, honau tau kei, kata pamo ngahi ilo, he oku mahino anga te ngau tolu a honau ngahi tū ku ngā takitaha.
1: Ko lava fokieni ai e litia ta koe o ko lava lelei pe foki ke te ngā ue whaka api pia te toi kau atu ki he community hangi ko ia ko e ako ko o ako toke tā filof sefa kataki whai mai mua ha o lave ki heni nā tokoni ki a taha o ko keifi ako
0: Koia linta e lava pe Ko e tau whanau Pasifiki o toko lahi, pa wai si whanau, ai si whanau wako ku nau taki nau tore pot, ngau e tala vau, nau si poti, pa nau wako, pa nau toi mō ngā ue. Pea, ka koe lolo tonga ia ku nau wako foki. Pa ko tau mālo hinga, whaka whā i a whei koula ia o ki tau tolu. Ka koe me alai ke ka kai konu matu o tuanga ngē ko au, Ne os ma of pe foki o kumatai toi ulo aki, pe toi ma o pe amoe ma a. Ka koe mea te fito nai fie ma o mai university, ke oange ha whakamo on ke au ngā ue whakaako ke ha pulusi i ha se enolo. Kana kai whaki aha mea pe he ia. Pe a o atu pe ngai ngā ue ke he. Pe a koe ai kou ta pou ka taha o fie fohe hala koe ni, ke whakamaheni ke a taha whakatotolo, whaatala noa ki ai, pia motokoni ki he whaatotolo, ka uhi ke pulusi e whaatotolo ko ia, pia hangi koni ko tau wakai ke ngai senolo wha ekatemi, ka tau wakai ki ai, o kai ke peko toko taha pe mune whaafau ha, hala whaatotolo, ka u whaatoko ua whaatotolo, whaatoko wha, paku te alewa piki piki ki ai mo ako me iai, ke te ke whaingo fua lewa ko osi asi ho tohi ngoa i a whātoto pa e kau lahi lewa me a ko ia pe a mahu inga me a ko co-authorship o a whekume ilo. Ka tu kefo

0: ka pau te ako pe ki tai university. Ko me aia ke te tokan ki ai ke te teu teu i kita ke me a ko ia pa te whakamaheni ke kau whai a komu whatala noa ke taumu a pe ko ia ko ki ta te whiako toke ta. Lahe ni i matai tohe e ua pe matai tohe a o ma a e ua. Ka kou whale i, ka pau ke mahu inga ia ke ke a u ke tau potu o ia komu ilo. Pea ke whinga e wawe taha ke ke whimo ke a ko toke ta. Pea ko fie fia ke tala noa mo toko ni at ke ata o fa kau kau ke fau mahe hala ko ni. Ko ia ma elinta.
1: Ma lo opito elitia ko e lava ko ni ho o ako. O ku iai hapalani ke ako ko i ne whakahoko?
0: O ku lolo tonga lele ngā ui ke whaka a sire whenga oe aki ai University Messi pea moi Pasifiki. Pe he wa a businessi tau te fito ke ako anga businessi whaunga whaka Māori, o ok mau amanaki ke tokoni ai, o ka mata mei tonga, hono whaka fuo ai ngā ue pehe e ke kaha u. Pe ako amanak te tokoni le vai ke a palofisa Havea, pe amo palofisa Roskridge, ke langa e malo he kau ngā ue whatotolo, moa whinga, moa whaunga, ke whinga ue akia e ngā iako anga maulunga ue Pasifiki, pe amo University Messi.
1: Letia, ki mau tolu koni o kuikai ke iai hā whaka ilo ilo ki he mala e koiana e whakahoko ai ho o ako. E lava ke ki whakatala noa mai koe hāko ai ekonomika takai.
0: Isa malo linta, koia. Koe wakai koe ke ekonomika takai, o kui kai ke pehe ke ngata pe e te wakai fo ekonomika he paanga mkoloa, ka oku kau mai e a takai. Koe ai e tala noa fo ekonomika foki, o kumau inga ke keri e koloa ko nga tū lāpea o mai le vai o langa ake tu umari e whonua. Ka ihe tala noa ekonomika takai, koi wakaia ke whakasi isi e keri, pa moe to o mei nga tū la, ihe langa whaka ekonomika. Ka e whatu e whakatupu koloa ke whakasi isi ono ngā ue aki, pa toutou ngā ue aki o wai laku lewa ai koloa koe ku tau mau, e toi kumiha whaunga kehe ke ngā ue aki ke ngai koloa motu a, wa ngā he mea koe ni oku, oku pohaha toi whaunga ke whiliu liu aki ai a ngā ue aki pe aka, ai koloa ta tau, o tō ai, o tāku ai e whoilea, ko ekonomika takai, eh? Ke taka takai pe e tau, Toutou ngā ue ake koloa ke ao ngā fuoloa pea mō tolonga. Pea mō whaifo ke ngai ngā ue hei kai ke mau mau i anā tūra. Ko koloa koe e whaifai ange pea mō tū ao laku. O ku laku atu peo whenā pasibe mō kere kere mō nā tūra. O koe ke netu hanga mau mau i e. Pea koe ngā ue koe nini fuoloa mai hono whai o naia he ngai whonua tu umali e. Hangi ko sia ina. Sia mani, sia pani. Ka koe ni toki fatue ne ilo koe ni ke Pasifiki i he ngā ue koe nā kuhanga whakahoko. Ko ia pe linta.
1: Malo e litia pe oku maho inga maari a pito ho tala noa, ai ho tala noa koe ki o ako. Pe aptau fie fia ko to ai i he ngā hi tāna ki mai ma ki tau tolu ka kai fifine. Oku tau feinga ki e tau hi ho tau ngā hi whamiri pe a toi tokoni foki ki he community ka e uma ai whonua. Litia te tuku ate ki minit whaka osi koe ni ke ke lawe mai, mai peha me a whaka osi. Ke whaka osi a ke tapolo kalama ko ia e pōni.
0: Pamalo lahi at linta ki a te koe, pia moi pia mena tonga. Ma pefo ke ko osirio aga kai fine tonga, ko e tau sea ku lolo tonga folau ku. Whakamanuia te folau a sea ki malolo, pia koe ngā ue whawhiawhia e ka te mau tau linta e mau kau mai whainga maari e koe ni ke o atua e leo e ka kai whiwhine tau anga ke tau inasi me ai pe a lawe ai whine motu an he weekend pa kou fua malo at fu ka te mau tau kotoa me a mai me a pina ko wike kaha au te tau foki lewa ki wharehanga mo tau fra se ko ya ke we ka o ke ta pol kala ma ko ya ka ko e fra ambe a PNM tonga ke se popo wa ki a fa fine yo ta un ai ta po wa ki he ko ki tau tolu ko e malu anga fra la mali ya we a pi mo family io pe na mo fonua pe a oku fa ta wange me tu to ahina ke ta ta ki ai be ki tau tolu e mama mo onia me langi me tae ha mai pe a foki mai haivi ke fakalava lava ka ta unha hingafa i taimi pe a malola ia pitorinta o kumautua o fatu mo e makasitori aki me tai toke lao va mo me a

e tau lotu. E tamai o tua, ma huanga hake he pongpongini, koe hui, koe fatongia, pe ame polo kalama koe ni, o ku mau hanga hatu ke afiona, ke whakahoko i he pongpongini. Mau fiafia eiki, koe hui, koe ulaki ahoeni, oi mahina fo'ou, o oka topa ae ahoni. Koe a, pe a koe kamata anga eni, oi polo kalama koe a, oi ahoni, ulaki oka topa ae hikure o oi whakatu amelie. Mau whanongoa he pongpongini, a sāme hono hewa aki ho o whānau, ko ngowe waine a eiki he whare o Isleri, ko ho o waa waine na te omi me Isleri. Tamai, o ku kei tari ui pē, ho o whakatupu me aneafi, o au ke ahoni, o au ke a pongpongi, pa e au o taengata. Me a kotoa na ke whakatupu, pa ke afio ki ai o kurelei, pa ke hoi fua ki ai tamai o tua. Pe hoko rewa, ai mea ko ia ko mau mo ui anga pe mo mau falala anga pe ke o mai mo o folofola ke tu hulu ke mau laka ke ua te mau toke anga la eki ma fia fia pong pongin ma huanga atu ke kore pe ka te koe haivi mo ha malohi pe mo ha poto i e piso pe ka silala ko hi ko ngai fatongia fainata a o kuia teia eki pe a pehe foki ke auheina pe a mo onevela pe a pehe ke a ki mau tolu a kaunga au e me fareni o ku mau whakahoko atu ai whatongiani e tamai o tua. Ko iang mau hanga hake he pongpongini, o kore kia te koe, kau mai he langa koe ni o ku whai eiki, ka lava ke mau haola. Koe, mea kotoa, o ku ke hoifua ki ai i he whanonga angani eiki, pea ku ke finangalo ki ai, pea ku o pau ke hoko. Hei kaito ili liu haataha, ai mea ku ke finangalo ki ai ke hoko eiki. Ngata pe, iho o toi folofola mai, ke mau tukituki ho matapā o kore, pe mau kumi ka te koe, koe tau taimia te ke liriu ai ngai mea ku ke hoi fua mo fina ngalo ke ai. Mau hanga hake eiki he pongpongini. Ke i kore pe, koe hui, koe kau whanongo, mo ke nau tolu, nau pou pou, ke polo kalamani. Kau mai ia te ke nau tolu. Mau kore ke a te koe, ilonga hamea kwa ke ausia he mau lotu he pongpongini, whakakato me ilangina. Pe ilonga hamea kwa mau kore, kwa ke hoi fua ke ai eiki. Ke i mā oni oni peho whai tūtūni. Mā kore kotoa ngai mea ni o hua whā, o Sesu Kristo ko alo kako mau whaka mo ui. Amen. Ko fie fie hai pong pongini, ke tai tai lele i fo ki a pisope, pa pehe ka uheina, pa pehe ka onevela, ki he polo kalama koi a hikure o e whakatua me lie ki he pongi pongini. A ho ulaki e ni o katopa ai pong pongini. Ka je, pisope, pa pehe ka uheina, pehe ka onevela. Te o atu ai fasi ke taitari aki ki motolo e pongpongini, pe a pehe foki ki he kau whanongo kotoa o tatau pe o pe, pe a pehe foki ki he ngalu ea, pe a moki motolo kotoa o kubo mea mai ki he tau programa ko ia o e pongpongini me he retio, taha no aua poini ua efa e ma i he pongipongini. Ko e sevani ti ieni, pe a moe whakafie fia, atu foki ai kepula waki, ai fasi koini, te taitari ak tau tolu i he pongpongini maloa.

0: koi tataimi ku toi tau militi e tolu. Toi tau militi e tolu ke tolu. Uina, o tui pena ku ke lava mai o si teu teu e tau. O ku ke iai pe. Ko nau ki lava o si o hake uina, si toko lahi e kakai o ku nau ihe a pe si uina. Nau fe, nau si o hake ki ai. Ka te kai peke lava ke uhanga o pick up e nau tohi. Ko mea ko kore atu koe ka koe na kwhainga maarie. Ke si lava o si o ange ke uhi mahu inga pita na kau mai ke programa i he pongpongiri e weina ko ha ko ha tu unga ko na ku ke ia i he tainimi malo
1: ko lo tonga e viko ai pete tainimi ko lao te si o atu te ndama ka ko hi peke o si o ku ase ak hatohi e ko ia ko si o ke oreva ke te ki tatari ko hame ko ke ase ai te
0: ko ia I kai, ko uhinga, nao te whakafo'o au e kupesi, nao tamte e au, kamata anga, aniko nao tamte i pa te huumai koe ni, ne si o si toko lahi au pito a pito e whahinga. Kane koe mea koe ku mea ki te kai ke lava ke uhanga o pick up e nao tohi, eh?
1: Mahalo ksai ke ta hoko atu ke pikahiva, kare peke tai tari nao ki tain te katoki huane huumai peto tu
0: kutu, eh? Koia. Koe o atu koe tau whikahiva koe a ki he pongpongini, mana tui koe pongpongini e mana tu o ku tui fio. O ku tui fio e kau ātisi o ku tangata pe amo whewhine e weina e. Ai kau ātisi koe a i he pongpongini o ia we koe ni ku asi hake a tohi. Iyo. Kia wini tahi, wins, ma lo apito ho kau mai pa koe ni ku asi mai a... Motor koe ni ka pauku mo whanongo mai ke tau programa e lava ke motohi hake ke pick up ke whakamalo atu ka motor malo apito a lava koe ni ka koutu ia u heina koutu tu i pe au ia o sai pe ia ka pae toi tae atu pe e tau foi fasi kamata e manatu me aongo ko inga ke tau sio ka ki nau tolu koe ni
1: ke nau tohi mai
0: nau tohi mai he hange ko
1: whamoko
0: ke a voice malo apito ka to hanga pe o ate foi fasi e manatu ke tau sio ki ai he ko mea fafie fia si e nau kau mai koia ke polka mai pumpo mi pau mo si whanongo mai mo hu mai o kau to o atu pe ai tau fika hanga fulu e pongpongi ni pe a mei aongo i waha la tu ko uhi koe fo'ou fokeni e tau mea e hu koni te tau polka ma io e weina ai aku toi oat peni ai mana tu mea aongo i waha la tu ospa tau toki hoko atu hoko tonu e tolu i he pongpongini e malo

lotu. E lei mau fafta ia tu ia whenga maari e mo ui. E tūke mau tai maari e pong pong koen. Loka wholwhora ko teu teu ea whio na glotu mo glau maari e. Tūke hokope. Te mau waka koto ai. Te mau ilo ai e hala ke moita engata. Pare a wholwhora ka tūke mau mata mea tau whiwa i pe. E fu mafio ea whio na. E kai spego alo mau wha mo ui. Amen. Tama fia to ata lo to to. Tap mo e kele kele e to ate ro. Tap mo e tam to po no e hau e to. E ke lo fare. Ka ta ke lo to. Pe to lo to pe me ama po po gini. E ta mo ka fa mari ko en. E u va va ha to fro fora po po gini. E ko pe ko ta wa kona ki ha holi. Koe profola ku teu teu ke fai mea ia e pompo e pompo gini ku to opea mi hereshoni o e ahoni te au ko furumahi wa nga hisame pe a ku to oma pe a vesi tolu furumani ma ai a pe hano farea fai noe no ke te au e alunga ho nga hise kauna pe teu tau ki ai o a u ke mataanga Painele ka te au, ai alunga o ngai se kauna, ai te utau i ki ai, o au, e nga tanga. Ea ka weinga o ufotu, ka maunga pe kai e te popo e pongpo gini, ai pe pe no whaarea. O ko ufi maua ho mama, ke ua u aki, ki o tala ofa. O pi maua ho mama, ke ua u aki, ki o tala ofa. Kusame, Te aungu furu mahi wāko sāme vea pōkpōkini. Kei tō puia me lau maria e tōka taha lotu siu. Ka kune whehanga hangai o e ngai whaina ta arahi e hene mo ui. Kei tōka taha lotu siu koe ni o kune whai vea no tōku i ngata e le leit kotoa pē kune ala whai. Pea kune mātu aki tau ke lao si hova o whaita tau ke mea kune ala lava. O re tau he lo tapo toa pē, ke matauhi. Kai whakalolo mā ka inga. Tono tonga e le whai whatoknia le leigo e ni. O kune o ngō iku au au fia pē e mo ui. E hange o ki kai fie maria hono roto. Mo e le whakau kau ke alunga. Aono hala pē mo e le mo ui. Whatatau ke sāme a honi oku. Pa whahinga ia ke whahinga e ua ua. O taki valua hano kupu. Tako taure sone pongpongini. Koe kupu ia hano nima. Aia au kamata ake mata itohi. E alfa peta fra he pelu. O kuui koe he. Ha e. He. Aia au taupuak fra tonga pe. Koe he. E tu koe ia he koe konstranite o ku. Vai vai nai ayanga ene fotu. Pe hange le wai au ngāri whakakonga pe a ene asmai o i kai kakato ke maua hono marohi o i konsunari te koe ni koe he. Ko hono mahu inga e he ku hange la ia o ku waeua ia e heo mo konsunari te kimu a pe mo konsunari te kimu i i hanga e tu whakahepelu. Aia, ko konsunari te kimu a ko tāreta pe mo konsunari te kimu i o vau. Ka vau te tau whakaukau ke ngai otu mo unga e tolu una o tuu whataha. Pe koe ngomotu motu o tuu ta whaaki, ko hango motu mā o lunga ia. Ai ko tāreta mo vau. Ka holafa pe ha motu mā o lalo. Ai motu e iloto. Te wharea pe ko he e motu ko ia iloto. Pe koe wharau ko toa pe te nau tau o whatoka ngai ngomotu motu mā o lunga e ta whaaki. A tāreta mō vāu. O hange una kite sa whonua mō unga tina ua. Pe hange e mōre e koloa, pe mō whaka ofa ofa o he kauhi i pē kone mā ulalo. Ai e kono ai mahi no, o whaao e mā lohi e kāno kato e vai vai. Pe ko pāu ke whenga mawahe e vai vai a he, hanoi vi tāna ki mai, ke
ke le fotu hake aki o maiki. He ilo na hō kwa ka pule anga kau kau o mo mālohi ti mamani. Pea ke ne hā mai o kua kakato mo iai hano mālohi. O hange e kwe o konsonari te kehe ki mua mo ki mui. O kwhenga rewa he ke ne whai mi loto ki tuka. Ahalo whakakau kau a ne mo ui. Kono poaki o rea he, i rea whakahe pelu o kui kai fie maria hano poaki ka hange ha taha ku kahi. Uwhanga whakatapu. Ka taimi o te kahi ai, ka kroa ia o te fituku mei loto ki tua. Uwhange ia, uwhange pia te whai kahi koe ni. Une whakakau kaua, ai fo irea koe he. Kele tatau, kele piofiofi, ke mahu ina tāreta, pia mo wau. Aia kono whekau rewa o e ahoni ko e tangi e whatu sāme o e pungpungini. O ku whai mo e toe, mo e mamahi, i hono loto mo e le whinga, ke a au e kroa i hono loto, e kroa le reiko ia, ke a au ki tuka. E rā ngai, a hano mahu i ngā pe malawa ke ilo ia e ngai furau waka. O ku le ulo atu, o hangeha māma kamo. Pea o hange e koe ki te whafonua mo unga a tāre ta pea mo wau. Pea mo wau ea ke sāmeni ke te whamaha popu ki tau tolu. Ko tau kawe inga u fotu u e ilo na whai mea tau ako hea honi. O kou whee mau a ho o maa maa ke wak waki i o tala ofa. Ia koe maa ma pia si hawaa te le whakaulo ki tau tolu. Ke tau hāngi ngī lai, te iloa e māmani, ko Christ, o gue te tau tonu. Ko uhinga rewa ia rea he, i whakahe pelu, kono uhinga ko whahino hino. Hae vesi, tongo furu māni mā pe he. Ko whahino hino ko whema upe ia e taha, o to whanga ia po uri. Ko whatsa me ko eni, Nāne nōwha ke tō kataha mo oni e lotsiu. Nā le tauhi e lao. Pēne pēhe koe le tauhi e lao te nea usia e tala ofa e o tua. Nāne se kuki mo e lao e aho kotoa pēhe. O mahino. Tā koe wā tā tā fihi mo oni. E whaina tā whau kene mui muia. Hangare vaili une whalau lau lotoa e lao. Ko hange esi tua pēia o ha kloa. O kule se sa ohi moia he aho kotoa pe. E te kia i pege lea usia, a hano mo onio e mea kuiviri ke a hano loto. Pe kone whakotu uai a he, a whakino hino, ko e rea takia, o e konga sāme ko eni. Ko e tatau e rea kamata o whakahino hino i Whakabritania ko pe he. Teach me, O Lord, Ai koe rea whaino ino uhinga ia ki he mea koe ni. Koe tuku mai. Ai koloa. Hangea taha une tangi ki he uho e oha mea. Koe iai pēha tau tōla he kai na tōga i Aotearoa hea honi. O tau mau pēha ngēsi o lotu. Tau tau tangi. Ke mau ahano momo nā mono erito moe mo oni o lotu. Tau kau pēke ngai whuawake he kehe o lotu. Pe tau mao pē ngai mao kere si, pe tau fua ngai kawenga. Pe tau ngai whatomahi o lotu. Ka mao inga ke tau manatu ka ngai ngēs pē ia o lotu. O tau whemate mate ia iko ia. O te ke tau au ki tau tolu ki hono uho. Tau pē tof pē e lau maari e lotu aki. E whau sāmi o e pungpungini. E tuku mai hao koroa. Tuku mai ki tua ngā hile reiko tā pēr kufu i holo tō. Hei ilo. Nā ilasi ai. Mwani ike. Ko uho e lao ko tā pē. O kia e mata i kloa. E o kina tolu o kwa whahinga. Mo konsulari te hangari vai vai. Hane ko ia ko he ko tala noga e pompuini.
oku nau tangi ke mau ai uho ko ia lotu. Ai au whainoi noi tokotaha koe ni. Oku ia tokotaha koe tahalahi hake ia. Pea kule whalu te ia ai uho. O lao ko tope. Koe tokotaha whaia kona ia. Koe tokotaha ia. Nane whatupu ai lao nai. Kainga. Koe tokotaha koe ia une puke puke ia ai uho. Oi mata i kloa ko tope. Koe toki whaka kloa ki pēha taha ko tani atu, ke ne mau ai uho e lotu mōni. Pēhe ne mau ai au sia ko ia, ko ia au sia ia motu atu whao. Ko lao koe ni utau whikau i whakaahu mo ia, ko whikau i hongo fulu. Pēko ngahi lao, o no nofo, pēko hato e lao pēhe, o tau fia mau e kupu i lotu mau inga ko ia. Ko whahino hino. Ko lā ko tā pēr ku ua a hano mea ki tau tukangi ai. Uraki. Ko no kof tu a pē ko hono kof kofu i tu a. Pē ua ko no kof kofu i loto. Ko kofu tu a e lao ko e mata i tohi. Pē ko kof kofu i loto e lao ko e lao mari. Nai kai whatno a pē halao. Ka mei he lau maria i loto. Aia, lau maria o ki nao tolu pē oia nā le fatu. Ai lao ko ia. Tau awe tau toka ngāke tau whonua ki tonga. Ke lao pe ke kolistu tone, ai pureanga tonga le fatu tupo uraki. O kamata ke kupu irea koe ni. Koe mea e whilingaro e tua mafi mafi, ke tau taina e trata mo fine ko tau pē ki he ne lotu. Pe moine kloa. Pe hoko ato e lao. Ka koe pupunga lea koia. Kono lau maarie. O whao ai. I he lea koia. Koe tau daina. Ko whai lau maarie. O atu kunga mo ui. Ko tāpe kina. Pe tuku mai ke kroa ia e ka kai o whonua. Ka pau te tau mau ai loto. O kofu i tua. O lao ka tau hala. Pei kai mau hano kof iloto. Pei ku tau hama rewa i hono ifo e lao koia. Pore, ki tau tolu kai ngā tonga a te aroa pungpungini. Ke tau fua ia ngēs tua. Ka tau toki inasi ai i hono uho. Pei mo hono momona e lao koia. Koe whikita me lau maarie. Fua tau taina. Kei ko lau maarie nai whakaoku mai ai whinangalo e tua maf mafi. E whaetau whakatau taina i pō mai tupo uraki. Ko tua e whakatau taina, oi kai ko tupo uraki pē, ka koi huelo hāngai o tua mafmafi, o tāpe kina ke mui, me tari whatongia uraki whā, pe whakakroa si ka kai nofo e pō uri moe mate kā kotonga. E kai ke tau pehe, koi kau temo kāla tī pē kunau, Ke takai he ngeesio e lao. He kui ai pē mo tau kau taki me kau mao mawhai e whonua. O kuna o whaita tonu. Mo tau i whakafo i matai tohi e whahino hino e tau daina. Ka me tau daina ai o tua. He mātua ka mau inga pē ke tau ilo e tau daina. O ku tau mau. Ke oua e whaifenge ko taki he ki tau tolu. E kau politikare. He tau fuhu pē he ngeesi o e lao. Me tau daina. Pe tau mūno ai o tau hala ai he mata i kroa. Ka koe mea wha whungani ai tua mafmafi. Koe rea whakahino hino, pe koe he ugune whakakroa hataha. Kene hiki me he ilo ki he mahino. O urahia ilo lao, ka kusi whau ai mahino. Pe tūku nga ia, na ia e kau siu me kau lotu. Na lava pe e kau. Na lau lava pe e kau siu. E lau mauloto e lao. Kata feilu aki me lau maari e ko ia. Ko hoko mai e lao. Na lau fu masiva ango anga o pito ai. Ko ia na e whakatonga ea e whakata sa ameni e kupu i lotu mau i ngani. Na e whahinohino ka te awa alunga ho ngahi se kauna. Ko fonu pe pito ai lao i tonga pe mo Aotearoa. Ai ilo.
kako fewi. Ko e toko fia nai unong fikita me lao maarie. O e lao ko e maa onioni. Ko uki e fatisame pongpungini. O ne fatakanga te ki tautolu. Ki ha alunga. Kako alunga ko maa onioni. Ne fatu e otua e lao e mo ui. Ko e lao ko iau ne hapai mai e maa onioni. Peke feilua kia e kakai tui. Mo e uho e otua ko maa onioni. Io, tau wako naki a merevi tiko, ne tala mai te mou maa oni oni, e o kou maa oni oni au si hova, nao klasiki mou tonu. Ko lana e tauhi e kaulotu e taimina hoko mai sisu, ko e tauhi whakamata i tohi pe. Ko whaino hino nai whai sisu ia ke hiki, hiki mea no mata i tohi, ke hiki o lau maari e. Kata iho kou ahe koe pe furihi atu moe ta whaaki koe. Ka kore ho kofu pe atu mo purupuru. Koe maa oni oni ia. Koe fwaki kakato. Koe uho lotu e maa oni oni. Pe kai maa uia i he tau mo ui. I he tau maa lotu pe. Pe kau i hiwa i sesi. Pe fai fatongia. I ngai fatongia ki he kehe i sesi. Kai mau ia, ia whakahino hino. Ai ia ko sisu kais. Ko atakotaha ngari vare, ka whakakato me lotoa no malo hi, mono kroa e sisu beta ko hoko ataha ko ia ka taha moni. Nai whaao e tāreta, o loma, aho no mawhai pe tau kai e vau ko karisi. Aho no poto, pehane tu mari vai vai ai. Katoki, ai pe ene he aki. O kahi mai me funga kolosi, kurawa, pe kuosi. Ko iwi me poto ea o tua kune poaki mai, kune ikuna. Ko aluma si ho vaa, ko hala ea se vaniti. Ko feilo aki mo sisu karaisi, ko maori oni angape ia. Ene aipe e kahi tapu moia a sisu e funga kolosio ne he aki mai. O lava pe ko osi, ko vau moui. Pe ko uko ia lava ko toa pe e atua, pe ne ofa ke no kakai. Ko ia pe e mama ko ia, pe tala ofa. Pe feilo aki mo sisu e ne lao, ka ne hanga e ia, o whakakato pe whamalo hi o tau vai vai, mo tau tau nou nou. Kai lawa ki tau hangi ngila. Pea tau kite sa whanua mo unga. Hewa kreis. O kone loto loto ia te ki tau tonu. I wafta mai me alo lau male maa tani. Amen. Ki tau loto. Ta apak mai eiki a wholofra. I hoko e beko e kāpasa. Ma tūhuru. Ki o mau wā i hala he taim koto ape. Ki o mau amalaki le reia e ki tāni. Ki api. Ko ke te uo ki mau tonu. Tāpaku maha mau hau mwono whare, ho e ki. Kau ngā oere te ori, ma tōngo tō pē, me a mai ke wholawhora e pōngu ini. I hoko mau ngahi, wai wai anga. Ai a mau fufu pē o mau ngahi loto, ke mau heaki ko tō pē ki tuka, ke a Fiona. I whai me langina o mau whamalo hia, o mau whamono hia. Mau kore katoa kai mea le Christ pē ko alo, kako mau moihu. Amen. Amen.